0: kroz to će doći. Nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja,
3: lepo, lepo, lepo berete iz telefona, ne da je.
4: Da svi poznaš to pesama.
5: Ja prijatelj da sam opomagala.
0: Čak i sam malo da hiter poguglamo, čak i sam malo. Ne do hiter da idemo.
5: Ja bi isto naredila.
1: Denis, šta je, dobro da smo tko da nismo dale umjetno inteligenco. Znajdle smo se.
5: Ja. Super je bilo. Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem. Ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
4: Bravo.
5: Tako. Super, čestitke, super, čestitke.
1: Hvala lepa, hvala.
0: Mamo ljudje, še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvete.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa tolk, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
5: Srečno. Se vidimo, Laškom.
4: Čau, punce.
1: Čau.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Demi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Več dobre glasbe.
6: Radio 1.